0: Live View.
1: Amawuli lagasanyiso kusaponi wa White Star Magic. Gaga no. Endabika ye chusi dua. Ya mulembe nyowe wao. Na inge virungo vyakole buamu. Bisigadeche chimu. Echitagina kukuganya kwera vila enjo za yengo ezo. Ebanga liyona. Sabuni wa White Star Magic. Wa mirembe eri vyoyoza. Era mukakamo. Eri olususuru. Nga atari mwaka woke ni mwaka lu.

0: Mantu batu watu weke nako. Hela.
1: Mumbe jomu sajia ya sana ukutuwa romana kusumiru. No wate giranti wa yunoku mwenye sede. No lukani bazi sababu weke njini.
0: Mweba le.
1: Ya sana ukutuwa romana. So simu kazi.
0: Okay, simu kazi kunoti msamtano mwenda kumisamu mwenda noti noti. Ne kunoti msamtano bili ya satu nkaga nkaga. Amba gamba mama ibacha sinzo kubanga baso bulo kunyonyura. Na aba na vichivi baga na nukubwa kwa tobu lunji. Ne songa zona. Tata sigalenga anonya fizi. Amba gamba tata cheta agisana ya gende. Ne kukubombi bagende. Pale FM hela. Kunoti msamu tano mwenda kumisamu mwenda noti noti. Ne kunoti msamu mwenda bili ya satu nkaga nkaga. Botesa ni alivada tuwalo mwana kusikule. Kumzad kubazade bombi bagende bombi oba mama asigende otata asigalenga anonya fizi oba tata agende pale famela.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh.
2: Omunde.
0: Yes sebo. Weba le kuli liza mnange.
2: Nde Ashrafu chiri aneno abu takode chuye.
3: Yes sebo.
0: Yes sebo Ashrafu.
2: Gagaje kulonji. Mujala kugenda umwami nasigala nalonya sente.
0: Okay. Okay, onogela zino nyazifune zo nazo yagala mulunaku lumuso ko twalo mwana okumewola bene wa wote ka sente. Kunoti musavu tano mwendo. Tamugala mtu zulira buvunanyizwa. Tamugenda Yasini kalonji nkubuza ko ndabira tata wafe Haji Hood Haji Hood Chibirige mbabuze za konyo we male kwe kumira kula ria mtuwa uli jo. Noti msamtano mwenda kumisamvu mwenda noti noti. Ne kunoti msamvu nona bili asatu nkaga nkaga. Pale FM hele.
2: Hele. Wa
3: alaikum salamu. Wa alaikum
0: salamu wa rahmatillah.
2: Mwale kuhuli za.
0: Mwale kuhuli za sebo.
2: Salongo kukuma.
0: Yes sebo salongo.
2: Mwale kumpele za. Mwale kumpele za. Mwale kumpele za.
0: Hee. Chapa General Enterprises opposite Nambu Sakedi osolo kuberanga omufuna prestige majorini oya ambuze kagenze
3: atera ngovogezo kwango funa ku prestige majorini juki anika sky view sanyu
0: kwango na kwa ikali
3: kuduke kuliyo kumpi ba supermarket kuliyo kumpi okulabanga nteka teka zudala zigina kubanga zigendera da waguru omuteka teka chonda chino kubanga okola ka sky view kafune kuduke kuliyo kumpi supermarket kuliyo kumpi andika kesi wechitongole chu NBS ogenda kubanga embere tambya dabu
0: kunoti musanvu tano mwenda kumi insanvu mwenda noti noti ne kunoti musanvu munana biri asatu nkaga nkaga
3: wala biye chisajia mukama ebintu bali mukole gombe iyo
0: ne banake sabi labye boli lako
3: na labye ndo infati kangamenti ngabu walaba echikwe kweto minister bala muyasoko kuchukula bwe chatandika sajia mukama gomba bana gomba bibikwe kweto bimundo za byali mukukola matuka kungudo mu masomero nabye zabaina zinembao zibataddewo obutesi alabya lutimbula yo zatuli ku mutindo
0: kati ya kola ya kati ya ni amwado olukusa
3: mumyuka mbaka president
0: yes pale famela
4: hello
0: yes sebo
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullah
4: omulamu ogugwali badde wegu abazadde bombi bali genze kusoma
0: okay
4: ati yo muzadde omusajja wa sigalanga nafiza ate mama ina kya feeding a mwana ntitatu mulaba tayagala ogenda nawe
0: kusoma
4: nacho je kiri tetlava
0: okay
3: ofunenzo butukire kubonna
0: kwa bonna kunoti msamtano mwenda 17 mwenda noti noti ne kunoti msamana na bili asatu nkaga nkaga o tubulire waliwo nkugambe baba de embera yabadde yafuse embera kwa abadde bagamba tata nga agamba omukyala tigobo twala abaana osobola okunyonyola ogendo nyonyole nze nonye fees
3: awo no njagala okubuliza ko kubazadde nda kubana abaana abave waka ninga gumuzadde ofayo boli mwami boli mukyala ofayo omwana nomuwerekera paka kusukuru

0: Keep to the station.
1: 107.9 Pal FM.
2: Mchara.
3: Mwanje dadi.
2: Ochimai itabana batu so kuda kumasomero. Na esi intezi buze. Kakati chuboku. Tuwala chitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van. Nas.
3: Rajita tusasulanga tukoze sa momo.
2: Otio.
3: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
2: Wavulori mchara mugezi nyo.
4: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gari na mukiso kuangula vani kone vilabe vilala nkumu niga star emumu kaga tano star munana noti hashi oba kozesa momo app
5: MTN
4: MTN momo edunga mizi wa banki nkuru ya Uganda
5: MTN kola tunes ziko mie wo nemi kisa minje joku wangula niga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobo zira kola tune lio singo kwa gala Urufuno mkisa guku wangula, emu kuboda boda, ama kumi ya abiri. Uboga mani kumilioni, anamu biri, kumomo. Nga tuli wamu, kola tunes zafe, tezile mesibwa, MTN.
2: Mchara.
3: Mwanje dadi.
2: Ochimai itabana batu so kuda kumasomero. Na esi intezi buze. Kakati chuboku. Tuwala chitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van. Nas.
3: Rajita tusasulanga tukoze sa momo.
2: Otio.
3: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
2: Wavulori mchara mugezi nyo.
4: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gari na mukiso kuangula vani kone vilabe vilala nkumu niga star emumu kaga tano star munana noti hashi oba kozesa momo app
5: MTN
4: momo edunga mizi wa banki nkuru ya Uganda
6: kano keka sera aga program ya the inside story
7: The Inside Story ekuletedwa dua.
5: MTN momo, gula no kusinga wo, osasule no kusinga wo, oteke mwa mafuta no kusinga wo, osubule no kusinga wo, atero savinge no kusinga wo, ne MTN momo, okusasula kuna kuokola, ngakuka wansi wenku mitano, kwa werere. MTN momo, irunga mizu wa Bank of Uganda.

0: وجزاكم الله خير في الدنيا والآخرة ngaburi jo akadebe katu kawano tubatu genze iranga tuzem programu ya fe enganzi tafsir al-Quran al-Karim okubera nga tumanya ekitabo kya Allah mu lulimi lwe tutegeera obulungi olulimi lwa fe Oluganda iranga tutegeera Quran makulu ki lwaki Quran yakka yasibwa lwa nsonga ki yakka kuvawa yakira kwani ani eyajisa ani yajireta Allah bwe yali ajikwasa okujisa yajikwasa ani era bwe yajimukwasa yajimulagira ajireta ani bwe yajireta yajimuletera yakola atya byonna tubitegerera wano ku radio ya Fenganzi Pearl of Africa Radio ekula ly'omuntu wa bulijjo nga bulijjo nze Sheikh Kaketa Bakar Khamis Chitata mutabani wa Haji Hamis Bali Kabega Chitata muzukulu wa Hassan Chitata okuvira ddala wali mu kidda Masaka bwe ntyo nze ntumbudde okubeera emabega w'emizindaalo gya Pearl of Africa Radio okubeera nti nkutuusaako enteekateeka eno yonna era tuba tutambula butereevu ne mukadde waffe omusomesa waffe Sheikh Abdurrahman Mukisa essaawa yonna eddakiika yonna atutuukako temwerabira nti tukyali era mu tafsir nga bulijjo naye mu kaseera kano mukkirize mbajjukize nti tuli mu suratul infitar suratu al infitar mutukyatambulira insha Allahu taala tewerabira awo tukyatambulira na kaseera oluusi kajja nakakyukakyukamu mukadde waffe oluusi n'abaawo atolola n'abaako nebe mutwala ng'omuntu naye tewerabira wawe tuba tukomye nkakasa bulungi nti we tuba tukomye obeera okyajjukirawo bulungi era bwatuuka wano insha Allah tujja kuba tweyongera okutambula kakati gwe wenaali eyo ntera okuwa omukisa nekugamba nti kuba kasimu essuula gye tulimu mba maze ojja kutegeeza suratu al infitar obeera omaze ogitegeera nti yesuula eyo yennyini nga bwe mba nkugambye suula ya 82 ate erina aya 19 insha Allahu taala so n'olwekyo nkugamba nti oli waddembo kuba akasimu n'osooka n'otusomeramu nga ne sheikhe bw'atuuka insha Allah kale kantandike naawe todduka bismillah nam
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: ono dobozi ya jati ya musana katuma yusuf omuzi wa boda bode katumu katali
0: nsanyi sukuli za katuma yusuf
1: wabali kuwele zanza singa kubange nduwe mgaka boda mge nduwe mpuliriza
0: insha Allah
1: tumanyiwa ina kaliko kwenye kunoga pale semu pale semu ya pili ingira musayi ngapo labaja kiasi ya musana wea ingira musayi nila sibe kisasi na pande mpima kwa ali nize sawa habili mungi ate mungu na agenda angereda nipaka ziba angebo na wenzige wa nifa sanga kupalu mwengende wajati wange ina yu sanga kupalu nengalabu
0: Yusufu
1: wani muganda wa
0: chensa po mkwale de soko tusomile sura tu infitar ya tuliko
1: nifu kusomila mungu wanzi
0: igwe kenye
1: tuliko kisha suma mungu na nenga amba suna suma mungu wanzi kenkuwe wanzi
0: sabu
1: sabu linya lilito nino chenzi laka mateka kulati
0: laka mateka asama sabu
1: nere linya tucha kumbira ili jeli ulikuwa umera nyo
0: ere linya liko lemu programu chechi sani de kale tukirize insha Allah
1: katuma yusufa muzwa boda boda katumu katalifika maweja kwa gala nyuku

0: like you. More flavor, more fun, more fees.
1: Umwako guwede, kwa malirizo kuseleke visilo vya shukurani bebiziho. Echifechi la bidira habana, abataina mwasirizi. Na yolo gendo lunotelu nagwa. Umwaka buno, tudamu kuduka. Tuduka nechi genderelwa. Tudukolo kuchusu obulamu. Uwegate kuanyo muzirimu rani, bili abili mumu kaga. Uansu omulamu gugambanti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukurani bebiziho. Okuduka, kwa angine kuzomweza abili. Umwezi ogomenda, umwaka bili abili mumu kaga. Kukurikati overu gogo. Jangungo mtu sechi nomo nga famire isomero omuzikiti oba kampuni yo atejukira nti omujozo gwo kudukira mu gwa mitwali 3 jokka obimi twali 2 ne kitundu gwali na risiti ya KFC
2: jangofu ne kiti yo wano kupal FM ne ku AK Islamic Book Center
1: anyo muzirimu rani 22 mu mukaga ikutusibwako pal FM anyo muzirimu rani 22 mu mukaga duko lwobulamo duko lwashukuran babies wa administration block.

0: Bamu saini ngena kuzo mwezi nga mukaga mwezi kwa November lukumu nenda chinana mukaga naja kutimu ya Manchester baile yaliyo mtendesi yali atendeka timu ya Man U bamu itanga Ron Atkinson yali yagobebwa mchisele echo bamu lukwewa Sir Alex Ferguson na kuata mu season yeyo era season ya lukumu nenda chinana mukaga paka lukumu nenda chinana musambo Sir Alex Ferguson yatendeka timu ya Man U najiamba ni kwa techo cha 10 na chimu ninachengenda kukuletera huna Michael Carrick ya signing ku team ya Man U mwaka gwali kwa 2 mukaga 2 msambu nga pamoja mu Spurs in fact wa signing July asatu mulu mu 2 mukaga na kubira Man U emipira bina kaga munya kaga mwena mu season zi 12 na wangu likupa bitano ya timu kutimia mani ya Premiership ne Champions League mpili 18 ono Michael Carrick ya tenda kake mpila jari esatu joka nga backroom staff kugamba ya kula wonga interim mkasera katune nyo na tenda kake mpili esatu uruva nyuma mpili bili habili mkumo na tenda kake mpili esatu nibamuwa wa head coach mubiri bili abili mukaga bwage na maso kwena nti agena maso nabo mu kiseera kino kati lwaki ndese byafayo bino ifangira bwe biti huna nti Michael Carrick njagalo lya afune kifananyi nti tabi good day mubwe bazze bamuteka teka ku timu yachi ya Man U ngani focus ni wata amujajingira wo Obodi yao, nga Michael Carrick, kubanga esawe na limuchia kumi na chimu. Obodi yao nga Michael Carrick, twins okwa tumuangu isa, mungeri jage na maso kwa nti afuana na mchisera chino.
1: Alwa machino jinti, onisa statement inti, mumuaka kwa kumuruenda, chinana,
0: Mumukaga.
1: Wakaite miaka mika.
0: Ngeza hako okuleta greatest manager kutimu ya Manchester ne Michael Carrick mutabaniwe ageza hako kukula olibi ya kola.
1: Na ye miaka luwama minjejo omupira kugenda kuchuka. Enda huyo ogambia nti timu zizali avili mumeka ya zari abiri mwemo abiri mwemo muriji zari meka muriji
0: zari abiri mubiri
1: timu za abiri mubiri sawo zili meka
0: sawo zili
1: zili abiri
0: zili abiri
1: so ibintu bingi bichuse kuva mu myaka ejo wogena no yakukubutambi obasajja bamu abedda mutufu labango mpira sawo nokota timu kangezenti oba aseno yese wazino ne bajuwa timu nga Man U oba Chelsea eyalo kumuleta chinana mu timu ya sawa nyo njuju kubagolo singa makumi ana wanga enako teknoloji ya yongira kubo chumiche yongira kukati enako zino bakwesa mukone ku waluo video jina yaba kao nga Mikel Arteta atadichi screen chinene mu training ground ya Arsenal nga wali mkutraini ingiro kwa wala tactics hivi chichu na mchukula uwe muti enda teviani uo. So mpira kugenda kuchuka. Yes, Ferguson niba mugumikiriza nete mukateddeyo niba mugumikiriza naje na wano leka kati sawa zino ati wali ayinza kugumikiriza nnyo na dalanga oli ku team emanyiddo okuwangula ina fan base eyongera ko ennyo kubanga bawagiza abali mu lukumu ya chinada mu mukaga ne kati mutufu Man U yayongera ka bawagizi bangi nnyo vucha abamu kakati chemanyi walu abamu abatototo abatala bangako timu ya Man U tebajira akunga twayo na chikopo so ampira guchuse Michael Carrick sigama ntoba mutende simubi ora ku Man U simulungi ku Man U so kuba mulungi ku timu etonotono etanyo ya so do kai kino mutu muri ya mutufu msajja watu yajja nyere mbaba ali hape naka
0: msajja timu ya jizizai msajja timu ya jizizai mu Champions League
1: anti ruama fine ya jizizai mu Champions
0: League na hiyo tutaandikirao kale mchitundo chokubiri katumayo kujayo obaka buno katulo nyo betuva mukumulako tugenda kudda ku future ya Michael Carrick kutimia Man U.